بدم میاد ممکنه کچلش اومد و خوشمون نمیاد. این میشه باز نمش داره این میگرده باز شده بودا نمیخوام آقا.